मन अनरस लाया। हर प्रभ चेतना आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नहीं, किस ढंग ना मेरा, क्या मोहले बोले गुण बिहून, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न पोगाणी, जिंदी ए सो चेतना आवई, पशु हों कर जानी। सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करै, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हट विहाजिया, हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागण महला चौथा, ज्यों जननी सुत जन पालती, राखै नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार। त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बार को हर प्रभ की है आने। तन तन गुरु गुर सतगुर पादा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने रहाओ। जैसी गगन फिरंती उड़ती, कपरे बागे वाली, ओ राखै चीत पीछे बिच बचरे, नित हृदय सार समाली। त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखै जी नाली। जैसे काती तीस बतीस है, विच राखै रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती कै किस हाथ है, सब वसगत है हर केरी। त्यों संत जना की नर निंदा करै, हर राखै पै जन केरी, भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है, सब करे कराया। जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर कै वस है, कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित्यावो, जन नानक जो अंति अवसर ले छड़ाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिले है मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए, हर परम पद लही है। मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले, हों खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुरपुरा क्यों मिले रहाओ। कर कृपा हर मेलिया, मेरा सतगुर पूरा, इश्पुनी जन केरिया, ले सतगुर तूरा। हर भगत दृढ़ावै हर भगत सुनै, ते सतगुर मिलिया, टोटा मूल ना आवई, हर लाभ ने दृढ़ी, जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही। नानक तिस गुर मिल उदरै, हर गुण गा वाही, महला चौथा गौड़ी पूर्वी। हर दयाल दया प्रभ कीनी, मेरा मंत्र मुख हर बोली, गुरमुख रंग पया तगूड़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली। अपने हर प्रभ की हों गोली, जब हम हर सेती मन मान्या, कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ। करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब ज्योत सबाई, हर निकट वसे हर कोली। हर हर निकट वसे सब जग कै, अपरंपर पुरख्या तोली, हर हर प्रगट कियो गुरपूरै, सिर वेचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम सरनागत, तुम वड पुरख वडोली, जन नानक अंदन हर गुण गावै, मिल सतगुर गुर वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विधाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते। राम मेरा मन तन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर रामै नाम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिनसे,
ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਰਸ ਖਾਤੇ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਸਰਨਾਤੇ ਦੁਰਮਤ ਮਹਿਲ ਗਈ ਸਭ ਤਿਨ ਕੀ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਤੁਮ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਜੇ ਵਡਿਆਵਰ ਨਾ ਦਾਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਏ ਤਾਂ ਜੀਵੈ ਹਰ ਜਪੀਐ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਦੀ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮਾਚੇ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮੰਤਨ ਬੇਦ ਲਿਓ ਹਰ ਸਾਚੇ ਜਿਹ ਕਾਲ ਕੈ ਮੁਖ ਜਗਤ ਸਭ ਗ੍ਰਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰ ਹਮ ਬਾਚੇ ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਹੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਤੇ ਸਖਤ ਮੂੜ ਨਰ ਕਾਚੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਅਤ ਭਾਰੀ ਵਿਚਵਿਸ਼ਟਾ ਮਰ ਮਰ ਪਾਚੇ ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਸਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਮੋਕੋ ਦੀਜੈ ਦਾਨ ਹਰ ਹਮ ਜਾਚੇ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹਮ ਕੀਜੈ ਮਨ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਕਰਨਾ ਚੇ ਆਪੇ ਸਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਹਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇ ਮੇਰਾ ਮੰਤਨ ਜੀਓ ਰਾਜ ਸਭ ਤੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਸਹ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਇਕ ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਦੇ ਕਾਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੇ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨੇ ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨੇ ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਤ ਹੋਤੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰ ਹਮ ਜਾਨੇ ਰਹਾਓ ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਅਣ ਰਸ ਹਮ ਦੇਖੇ ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਫੀਕ ਫੀਕਾਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਠ ਰਸ ਗਾਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਿਆ ਤੇ ਸਖਦ ਮੂੜ ਦੀਵਾਨੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਰਮਹੀਨ ਤੁਰ ਪਾਏ ਦੇਖ ਦੀਪਕ ਮੋਹੇ ਪਚਾਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰਮੇ ਲਓ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਲਗਾਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਕਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਪਹੁ ਨਸੀਐ ਹਰ ਆਪੇ ਬਖਸਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਹਰ ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੁੱਟੀ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਜਪੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਭਜ ਪਾਉ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੇ ਛੁੱਟੀਐ ਰਹਾਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ

पयो प्रगास सर्प उजियारा, गुर ज्ञान मन प्रगटायो, अमृत नाम पियो मंत्र बतया, अन पै ठहरायो, मान आग्या सर्व सुख पाए, दुख ठाओ गवायो, जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकर, सब आनंद रूप दिखायो, ना किश आवत ना किश जावत, सब खेल कियो हर रायो, कहो नानक अगम अगम है ठाकर, भगत टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवा, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, मन ता की ओट गही जैरे, जिन तारे ब्रह मंड खंड हर, ताको नाम जपी जैरे, रहाओ मन की मत त्यागो हर जन, हुकम बूझ सुख पाई रे, जो प्रभ करे सोई पल मानो, सुख दुख ओही त्याई रे, कोट पतत उधारे खिन मैं, करते बार ना लागे रे, दीन दर्द दुख पंजन स्वामी, जिस पावे तसे निवाजे रे, सबको मात पिता प्रतपालक, जी प्राण सुख सागर रे, देन दे तोट नाही तस करते, पूर रहे रतनागर रे, जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी, घट घट अंतर सोई रे, नानक दास ताकी सरनाई, जाते बिरथा नाम कोई रे। अरा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर कबू न मनो बिसारे, इहा उहा सर्व सुख दाता, सगल कटा प्रतपारे, रहाओ महा कष्ट काटे खिन पीतर, रसना नाम चितारे, शीतल सांत सुख हर सरनी, जलती अग्नि वारे, गर्भ कुंड नरक ते राखे, पव जल पारे उतारे, चरण कमल आराधित मन में, जम की त्रास बेदारे, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर, ऊंचा अगम अपारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर, जुवे जन्म ना हारे, काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो, निर्गुण के दाता रे, कर कृपा अपनो नाम दीजे, नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन मोलक, साध संगत जप एक खिना, रहाओ सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग, हैवर गैवर राज रंग, त्याग चल्यो है मूढ़ नंग, चोवा चंदन दे फूलिया, सो तन तर संग रूलिया, मोहे मोहे आ जाने दूर है, कहो नानक सदा दूर है। गौड़ी महला पंजवा, मन तार तर बे हर नाम नो, सागर लहर संसा संसार, गुरबोत पार ग्राम नो, रहाओ काल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया, बिख बिखिया बसरियत कनी, उबरे जप जप हर गुनी, मतवारो माया सोया, गुर भेट परंपो खोया, कहो नानक एक ते आया, कट कट नदरी आया, गौड़ी महला पंजवा, दीवान हमारो तुही एक, सेवा थारी गुर है टेक, रहाओ अनक जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साध्या, बख्शीस वजो मिले एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम, प्रभ के चाकर से भले, नानक तिन मुखी उजले, गौड़ी महला पंजवा, जिया रे ओला नाम का, अवर जे करन करावनो, तिन मैं पाओ है जाम का, रहाओ अवर जतन नहीं पाई है, वड़े पाग हर त्याई है, लाख हिकमती जानी है, या गै तिल नहीं मानी है, अहु बुद्ध कर्म कमावने, ग्रह बालू नीर बहावने,
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੈ ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਰ ਨੈ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਲੱਖ ਬਰੀਆ ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਅਦਰੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਤੁਹੀ ਏਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਤੁਹੀ ਟੇਕ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਤਨੀ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਸਰਗੁਣੀ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਤੁਮ ਰੱਖੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੋ ਲਖੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤਗਿਆ ਤੂਹੀ ਤਾਣ ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਰਮ ਮੋਹ ਪਉ ਸਾਧੀਐ ਰਹਾਓ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬਣੇ ਸਭ ਊਚ ਬਰਾਇਤ ਜਨ ਸੁਨੇ ਸਗਲ ਅਸਥਾਨ ਪੈ ਪੀਤ ਚੀਨ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਪੈ ਰਹਿਤ ਕੀਨ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਫਿਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣ ਪਹੁ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਰ ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਗਹੀ ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਨੀਤ ਨੀਤ ਹਰ ਸੇਵੀਐ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਰਹਾਓ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਦਰਦਾ ਨੇਰਾ ਭ੍ਰਮ ਨਸੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਜਾਪੀਐ ਸੋ ਜਨ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੀਐ ਜਾਂ ਕਉ ਗੁਰ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸੋ ਉਭਰਿਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਉ ਭ੍ਰਮਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮੰਤਨ ਵਾਸੈ ਨਾਮ ਹਰ ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਇਕ ਨਾਮ ਈਹਾਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਨਾ ਆਗੈ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਕਾਮ ਰਹਾਓ ਕਟੀਐ ਤੇਰਾ ਅਹੰ ਰੋਗ ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜਯੋਗ ਹਰ ਰਸ ਜਿਨ ਜਨ ਚਾਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਥੀਆ ਹਰ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਇਆ ਸੋ ਬੌਰ ਨ ਕਤਹੀ ਤਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਪਉ ਗਿਆ ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਾਹੂ ਕੋ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਰਵੈ ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਰਹਾਓ ਜਾਂ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਕੈ ਕਰ ਤਲ ਨਵ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਜੋ ਜਾਣੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤਨੀ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਕੈ ਕਮੀ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਨਿਆ ਸਰਬ ਸੂਖ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਹਰ ਤਨ ਜਾਂ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੰਗ ਦੁਖ ਨਸੈ ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਰਭ ਬੜੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗਹੁ ਕਿਤਨੋ ਰਹਾਓ ਬੇਬਰਜਿਤ ਬੇਦ ਸੰਤਨਾ ਉਵਾਹੂ ਸਿਉ ਰੇ ਹਿਤਨੋ ਹਾਰ ਜੁਆਰ ਜੁਆ ਬਿਦੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਲੈ ਜਿਤਨੋ ਹਰਨ ਪਰਨ ਸੰਪੂਰਨਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਰਿਤਨੋ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮੈਂ ਦਿਤਨੋ